Annie Lennox, Walking on Broken Glass, det er Radio Alpha. Johnny Lux, drenge som mig, Bill Medley og Jennifer Owens, I Have the Time of My Life, også inden klokken bliver 7. Godmorgen.

Dad David Bowie. Og så er det timen her mellem 12 og 13. Formen er med fod fortsat nu med Meatloaf, Jim Steinman og I'd do anything for a love, but I won't do that night. No.

scene, rock mama scene og endelig fri. Så er det R.E.M., The One I Love, her på Radio Alfa.

0: lytter til Radio Alfa.
1: Alfa.
2: And you can dance for inspiration.

I Will Always Love You. Det her var Whitney Houston og hendes helt fantastiske sang. Den oprindelige skrevet af Dolly Parton, som også har lanceret den selv for mange, mange år siden, hvor også hun sådan igennem sangen hyldede hendes store fanskare. Så skal vi have sommertid på banen her onsdag aften. Her er Jøllerne Tidal, sommer Tidal her på Alfa.

Banana Carlisle og Heaven is a Place on Earth. Så velkommen her til torsdagens udgave Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Simple Red og Something Got Me Started på Radio Alpha. Show me.